bega shiyaj ini dis chiniki ne bebits e ekwel na hos agita akho e yaslo di leta ne akho di habega shi leta di tsa eto e pa ashtos na halne go jolli go chut akho e na no shi beze e ne bitch e kwel dos ne State Animal Health Officials, the USDA, jo e ko e a bitch e da hanetla, Adot e ya nere New Mexico State University Cooperative Extension Office do e screwworm kits e ya beta halongo e ya tela ako di ko e ya ba kuni zendo le ni le nda kago jodi ba haneko di e ya da jenigo di e ya hat e gota di ko ba haneki New World screwworm bolyehegi at ada dat enere shata ate ko na khebe ke ya te dat e ni che jbo tset nan dot ne jo hat e go dat e e ya na od ne a ko ada ni USDA a ye si ye go e a ke ta hati zo go na lo shin ta kha gi ye go hat e si do e ya te la a ko jo e e ya te khwe go shi a ja do le di tse to bilta hati de hiki nas nel go ta da ni la sto o ko di e ya 7508 e ya di tse to bilta hati de hiki nas nel go ta di ne ve ki ta hati zo je text

You're listening to KTBF and ya te kare na din se bi da hajin e ya be belana os ke don re na kit a da do wo che ya na da il kate.

resource center chair ya shiti kha yedi binyadi ne ishiti belti na document request to application dan den gi binyadi na ho nation identification card to notary service ge aji yati available to le ar yati ya san zan go CIP e binyadi family members ida ta ya din zan go di request ida update ar len gi shidi na nav ho nation di enrollment form ida da din zan go shi aji ya isa sha do tkin ta nan sing go di nav ho nation identification card ya shi e ade san ya te ya to le ya di ni zna ne gitas kan zan le tkhare gitas kan shi do le di as kongo ado e ha di nav ho nation identification card ge shi e aj la sha do tkin ta nan sing go ya se sta ta pe so e aj ba le ya di ben o di yes shi de ya di money order a kon de e aj di blank go e ya to le ma ro e ya di information la nan sing go e ya di re ma na go continue education

dite shantin ando distinti e age e ashin to atsa ito lisa to to ya huito asa to a ya paho zindane e age e a di ke ashtatin hahotso in kut ashin in it e e a parsol shil e hut ashin pe wachio danila E ajd ea hat o FDA. Ajd ea hat o yat da has anla. Edea hat o ajin ye Washington. Adit ea nat hanet. Adon ye Congo. Hol yedit ea da hanet. E aj ea neza dingo. Aj ea da qui. Go ea aj. Inna ian da has tiot eta neti I pola hni nata zip ye aja ia hot up aja ato leje dzite ia kushnilt a ia ko inna nata has tiot o ia pahnet kango do ha apche e aja shin hot up e na nasni hnila E di a bilo aja tisba hanya aja ndaz nishi e aja ea di de sa aja kut a bida hdil na to bik e da da da e aja ea hat a shin bida hdis na gi a yego ea bada hachan ut eda nila e aja ea do hat a da al na da do hat a shi e Zee dat ee da aj aj siip da po ohat na. Zee da sahoshin aj si ee ya hat o.